0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: är Radio Kos.
1: Kosradio.
2: Är du glad i Radio Kos, kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

Så ska man ta turen till Sverige. Ett svenskt dansband från Växjö. De var populära på 1970-talet och blev upplöst i 1995 efter att ha hållit på i 40 år. Och de heter Leif Bloms. Och här ska vi få dem med en text som hörs ut som ett konkursbord, nämligen det finns ingenting att hämta.

det var Frank Ferrari det. Och jag tror inte jag lyger när jag säger han sang ensamme med Janis Rockfont. Men man må bara se på det om det kan vara riktigt. Ska kontrollera det skickligt. Men jag klarar inte det nu under denna sändning. Men det var då alltså Australian Love Song. Och nydliga melodi. Och de säger, hur säger det? Eller de säger det till varandra. Vär i samman med mig hela denna natt. Så att längseln inte blir så stark. Så kära lyttare. Då är jag kom fram till sista melodi idag. Och då må jag tacka för att ni har hört på mig. Jag må tacka för att jag har varit här och tacka för mig, är det det heter. Och så avslutar jag idag med Christer Sjögren, Paloma Sandberg med Vaya con Dios. Och jag säger detsamma. Vaya con Dios. Gå med Gud. Tack för idag.

0: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Detta är Radio Kos.
2: När du får anbefalt en rörläggare är det flera ting du bör spöra om. Kommer de när de säger de ska komma? Får du snacka med någon som har grejer på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallå?
2: Har de døgnvakt hvis du heller først er ute?
4: Oh, nei.
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser meg.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 7280 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
1: Dette er Radio Kos.
0: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.

0: det var typisk country.
1: Ja, den hade alla ingredienserna.
2: Stämmer det?
1: Ja.
2: Tror vi går vidare på lite ännu lite country. Jag är begeistrad för Buck Owens.
1: Ja, absolut.
2: Han kom ut i 1966 med en LP som heter Roll Out the Red Carpet. Och där är det en sång som heter We Split the Blanket.
0: Ja, det var en av dem då han med och Hager tog honom ifrån, Bonnie Owens.
2: Ja, jag delte gärna lagen i to då.
0: Ja.
2: Vet du inte vad Buck Owens hette? Och en döpenamn?
0: Nej, han var från Texas. Han.
2: Ja, han hette alltså inte Elvis, men Alvis.
1: Oh, ja.
2: Alvis Edgar Owens Jr.
0: Oh, ja.
1: Ja.
2: Och han, kan jag upplysa lite grann om han, har spelat in 112 singelplater.
1: Ja.
2: Och 36 LP-plater.
1: Akkurat.
2: Ja, det är ganska fantastiskt.
1: Ja då, ja då, men han var ju fantastiskt populär ja. En period.
2: Du Leif, om du husker när vi hade orkester B-gängen.
0: Ja.
2: Vi hade sån pauser när alla var i militära.
0: Ja.
2: Mellan två plattfotssäsonger. Då spelade vi den här, husker du det?
0: Ja, du vet, han flyttade ju senare till Kalifornien, vet du, upp där så Merle Haggard bytte det. När man kommer köra upp han till där upp han ifrån.
2: Lokalkända alltså du?
0: Ja, man kör förbi det. Då står det alltså Buck Owens Boulevard på en sväng.
1: Ja,
2: och
1: ja.
2: Gada på allt kallt det.
0: Ja, ja. Just. Han var stor nu.
1: Ja, ja.
0: Han skulle nog aldrig tog med Merle Haggard på bass, vet du, för då rappade han kono han. Och då skilde sig så tog ju lagen och skar. Skar i to, så det var enig.
2: Okej.
1: Han hade ju eget fjärnsynsprogram, Buck Owens.
0: Ja, det han sikkert.
1: Ja,
0: ja. Det var en god disse bynde med Fender-gitarer på kontrin.
1: Riktigt, ja.
2: Då hör man på den.

0: Då ska vi över till något helt annat. Bee Gees.
1: Ja.
2: Ja, är det bara en inne där nu eller?
0: Det är bara en, bara han med skägget, ja.
2: Ja, han som sang i höga falsetten.
0: Han stämmer det. Men de hade en hit som kom ut på LP i 66, så lade han ut på single i 67.
1: Okej.
0: Och den hette New York Mining Disaster 1941. Jag måste googla om det var en sån här gruva katastrof i New York i 1941, men det var det inte.
1: Nej, det var inte det.
0: Nej. Men de hade fantasi med att finna fram detta här. Det var ju en helt speciell melodi, men populär blev den live. Vi spelade den med också.
2: Jo, jag kan huska det.
0: Gör du inte det?
2: Inte titeln på, men kan säkert ha spelat den.
0: Nej, men då får du höra
2: ja.
0: På.
2: Ja.

0: Ja, det var i den tiden vi hadde musikk.
1: Ja, da.
2: Det var i 67 det, ja.
1: 67, ja.
2: Hadde vi med han der, han Bjørnar Mikkelsen, da?
1: Det stemmer, det.
2: Han som sang den, hos oss. Ja. Han dessverre gått bort,
1: så. Ja, det.

0: Da skal vi over til noe helt annet. Det blir Sea of Heartbreak.
1: Ja.
0: Av Don Gibson.
1: Ja, ja, det var...
0: Det var, det var en kanonslager.
2: Men det var i 50 år, var ikke det?
0: Ja, mesten.
1: Jo, men han... han
0: Nei, han kom ut i 61, hvis, okay, hvis det står riktigt på Wikipedia.
1: Ja, denne Sea of Heartbreak.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det kan være, men I Can't Stop Loving You, den kom vel før... För 60.
0: Det gjorde han.
1: 8, 9 och 50.
2: Det var en första stor han hade det.
1: Ja, det var så. Det huskar jag, när med en gång jag hörte den så tänkte jag med mig själv, herregud, går det an att få musik så bra.
0: Ja, ja, ja, ja. Han är född i North Carolina, har du varit där också du?
2: Nej, jag har kört igen där.
0: Jag har kört igen.
2: Ja, det är syster i South Carolina.
0: Oh, ja. Oh, ja, ja, väl. Kom ut i 61 og ble nummer 2 på hitlistene. Han ble bare 75 år, han, Don Gibson, døde i 2003. Men da hører vi på Sea of Heartbreak.
1: Ja.

0: Ja, Elton John hade mig ju bra.
1: Ja, fantastisk.
2: Men det som kommer nu, Hollies, det har jag aldrig riktat.
1: Nej, det säger du hver gång.
0: Ja, samma det.
2: Men har man spelat någon av det då?
1: Denne spelte med i Magics.
2: Ja, men det var ju tidigare.
1: Ja, man har det. Jag kommer inte på det här och nu.
2: Ja, men lite i alla fall.
1: Jag tror jag har en gammal repertoarlista hemma, så jag kan finna det ut.
2: Ja, väl.
0: Ja.
1: Men sangen som jeg har tatt med i dag, den fra 1970 og heter Isn't It Nice. Han fra en LP som heter Moving Fingers. Og Hollies, de startet jo opp i 62, samtidig med Beatles.
0: Ja, riktig.
1: Og de holder jo på ennå.
0: Ja.
1: De reiser jo rundt, og de skal til Norge nå i dette året.
0: Sier du det?
1: Men det jo bare to som
2: original
1: av de originale.
0: Okay, ja. Okay,
1: men som regel så er det sånn, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Det et par mann, så de holder det de gående.
0: Det er det så.
1: Ja. Da hører vi på Isn't It Nice?
0: Ja. Yeah.

Jag tänkte alltid på dig som en vän. Och vänskap, det var allt jag fick igen. Tårarna

kom vi över till gode gamle George Jones och albumet Tender Years som kom i 2005. Där synger han en låt som egentligen Stonewall Jackson hade först, så vitt jag husker, Don't Be Angry.

0: Radio Kos.
1: Kosradioen.
2: Är du glad I Radio Kos, kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.